0: او په اندره تنائی
1: هتلی اف ام
2: دیول پیټیټا قمبرو پیټیټا ناول پیټیټا کل پیټیټا www.livefm.lk